Шагай, дяка, дюка. Стрелю стака, а, стака, стака. Штыки, дяка, дяка, дяка, дяка. Штыки, стака, стака, стака. Стыки, стака, стака, стака.